Hajiyo hagakiza ku isoko y'ukuri nkuko nemeje kubikumenyesha ngarutse kuri mikoro kugira ngo ndagushikirize urutonde rw'ivyo nkomeza gushikiriza urutonde rw'ivyo naguteguriye turabandanya kumviriza tuturirimbo twijya nino yo gushikana igihe cy'isaha imwe n'imwe.

0: Imana narishimwe kuba yaraduhaye amazi meza. Mukomeze rero kubandanya. Aha, munezerwa cyane. Karirimbo kandi keza cyane, amagara meza karirimbwe na Korali Dufise Inshingano. Ni ngaho imusigati ku ishengero rya Taba. Karirimbo kabo kabandanye kakunezera cyane. Witwararike rero gufungura ibituma ugira amagara meza, eka no kwihereza ibituma ugira amagara meza. Alo,
1: oui, alo,
0: ninde tuvugana?
1: Jean Paul kumuganza mu kugana.
0: Jean Paul, mwamaze kubironka ngaho?
1: Nabironze kabisa, meje kubironka.
0: Kaze kaze mu kiganira kaiba gukeza.
1: Abambere ni mwebwe nyine mu mpamuronga kaiba gukeza. Cyango wanje ni ngaho kumuganza kaiba gukeza.
0: Yego.
1: Isherine kumuganza sinakoze n'umujyango wawe bigutembe neza. Tambone ndayizere ki motare ngaho ahari indwati akaseza.
0: Yego.
1: Ani rakizariye kumuganza akaya gukeza.
0: Mhm.
1: Akuri bisenge bagenza ngaho ngakurusha ati nibo mwabiro twi batenge neza.
0: Mhm.
1: Andira mundengane cyiza mundengane amose mundengane akaya gukeza.
0: Mhm.
1: Sabiyora kumuganza siko biroho siko muganza akaya gukeza.
0: Yego.
1: Ika mbole mitera mchigororero, ngena mchigororero, kredena mchigororero, takayawa kukeza. Ika mbole ziyane nga imugui, sinamuti kibutira sato, takayawa kukeza.
0: Ego.
1: Ama mkale nga kumuone, hadima na juvi nari nga murushana, takayawa kukeza. Ika mbole mama anje nga murushana, nabo varikuma, takayawa kukeza.
0: Ego.
1: Ika mbole mama mkale nga kumuone, na gwenda ushare nga hivugana, takayawa kukeza. Reka mbone masabo ngaho kumuganza takaba kukeza.
0: Wanyuma.
1: Wajima reka ndangirize ku bantu bose banze kwizi na Jean Jean Paul kumuganza.
0: Urakoze cyane ukomeze kubandanya uroranigwa.
1: Muheza gege.
0: Saba mwemu abigushoboze. Alo.
2: Alo.
0: Amahoro neza.
2: Namahoro namahoro.
0: Kaze kaze ninde tuvugana?
2: Nzoji bwami Evariste nyine mu karusi ngahirugazi.
0: Evariste ikaze ni gwaye mu kiganiro na kaya bagukeza.
2: Urwa kaya bagukeza. Mugenzi wanje Jeremy.
0: Ego.
2: Na Bizimana bari kumwe. Na Wize Imana Frode.
0: Ego.
2: Ya kaya bagukeza kandi no kuri na Siana. Na Adriano. Na bagenzi bose mbona bari ngahe po kwihubu.
0: Ego.
2: Abo nyine ndabipfurika kaya bagukeza. Na zinda ijya ya Karazeri nyene watari ngahe nyagoba.
0: Ego.
2: Amwe n'umugenzi we nyine ndabipfurika kaya bagukeza. Na mwebwe nyene kaya bagukeza muri ngahe kuri radio.
0: Nagushimira cyane ukomeze kubandanya uroranigwa.
2: Mwanjire mu kakaririmbo katangura akaya bagukeza.
0: Ah, karirimbo kakaya bagukeza.
2: Ego
0: karirimbo na kurara bongerebeza. Urakoze cyane.
2: Urakoze murakoze.
0: Hadiye gakiza ku isoko yukurirera bizera bose bagize ishengero rya Taba, mukomeze kubandanya muroranigwa. Abamaze kubishikira ngahe musigati mubandanye mu bifungura na kaya bagukeza. Abatarabironka namwe mukomeze kubandanya amwihangana acana. Alo. Alo.
2: Ni nafutari muhagurutsi.
0: Inde?
2: Nafutari muhagurutsi.
0: Kaze kaze mu kiganiro, nimba mwamaze kubironka kaya bagukeza.
2: Kaya bagukeza tuzakwemeze mu mpamurongo.
0: Ndagushimire cyane.
2: Elisa turi kumwe tukora akazi ko kubaka.
0: Ego.
2: Witwa Mbonye.
0: Nagikukiro.
2: Papa wiwe na mwa wiwe. Na wende wati na wande kukira jana kukari.
0: Nagushimire cyane, urakoze cyane. Hadi waka kiza kwisoko yukuri ya denine nga murubiriza kaya bagukeza. Kaya bagukeza kandi kuri mama wawe. Na kaya bagukeza kubizera bose bishengero rya Rubirizi. Nizera ko muri benshi cyane muri ko mudukurikirana, mukomeze kubandanya amururanigwa. Alo.
3: Amahoro neza mugenzi.
0: Amahoro cyane, tuvugana nande?
3: Uko bisanzwe ni Mitera mu Kigororero.
0: Mitera wamaze kubironka ngaho?
3: Aha, shadu kwinabiro sawundi kugifundi kuremandi ko ndabifunga.
0: Akaya bagukeza.
2: Ndango aho babugaje arasitira katembe neza.
0: Rakoze cyane.
2: Eh kambere mufasha wanje nibondo byanje ndangamo safana mangi ndada isumigura kaukeze.
0: Ego.
2: Yaje jambo skaro mukigwati na amashina fana mukwati kiri kuma kaukeze.
0: Ego.
2: Pascal kwibumba Pascal mukibito kisere uzimba sese mukita kaukeze. Edise irangira edise mukinombe sinamuzika nzira sonda kaukeze.
0: Ego.
2: Masaba kumuganza riyeje kumuganza jambo kumuganza mishine kumuganza famira kumuganza rwose kumuganza kaukeze.
0: Ego.
2: Ikambone siyake gahoma nabone fasirange ani kudemunyaza kaukeze.
0: Mhm.
2: Adiri karati metode ikaru kaukeze.
0: Ego.
2: Ejide mugitanga Matias mugifunzo chafe kimatu kaukeze.
0: Mhm.
2: Mama Vanessa nokugwiri na Vanessa mishoko kaukeze.
0: Wanyuma.
2: Rekadagize kuri jire ku ruhororo na Padri kajisa murakoze mukuru.
0: Urakoze cyane ukomeze kubandanya uroranirwa.
2: Asamwe tandiwe nchuti yanyu.
0: Twese. Hadiwaga kiza ku isoko yukuri rekambandanya ndabashimira acana karirimbo n'imberine karirimbo ya salvation kwa yangaho mungagara kabandanye kanezera mwebwe mwese muri komando kuri cyana. Allo. Allo. Allo.
2: Amahoro mahoro cyane.
0: Amahoro cyane sina muziga. Meze neza.
2: Urafite umwami mwamaze kubironka.
0: Twamaze kubironka.
2: Iba gende ne patane gose.
0: Urakoze cyane kaze mu kiganiro akaye bakukeza.
2: Yego cyane umujyango wanje kuri kumwani buzira saza akaye bakugeza.
0: Mhm.
2: Yamporo kumuganza n'umujyango bagira akaye bakukeza mitera mu kikororero. Hamwe ne wabo bagira akaye bakukeza.
0: Ego.
2: Ya Kristo irangira ubona agira akaye bakukeza na asiyeri rubona bagira akaye bakukeza.
0: Mhm.
2: Rekambone Nikodemu yahuye n'umujyango, rekambone bimenyi hani maranga agira gaba gukeza kandi abironse.
0: Mhm.
2: Ivari serimu tebu bagira kaba gukeza ngwaguye ikanyori bagira kaba gukeza n'umujyango.
0: Ego. Sina muzika ka telefone gaciye kamugora ariko reka tumushimire cyane. Karirimba rero kabandanye kabanezera. Uyu Berine ni inkuru nziza cyane dukwiye kwigira ko na cyane cyane muri kino gihe cya calo.
2: Halo,
0: ninde tuvugana?
2: Duma.
0: Duma, umeze neza?
2: Enda shimira Imana.
0: Kaze kaze mu kiganiro kawe bagukeza.
2: Ah, ni wowe n'umujyango wawe. Rani
0: noye. Shimira cyane ukomeze kuroranirwa.
2: N'umujyango wanje. Na mama Venezuela Arios.
0: Ego.
2: Ewe nadi.
0: Amana
2: nuzi inga na Julie mani rambo na
0: ya mituluon. Arakumba chane.
2: Amana mwenye amu gawan. Anjiza gramu rushi.
0: Ego.
2: Agu shoke nga amu rukai. Amana menedizi gamba nga amu changu.
0: Ego.
2: Nasusumu, sumu amu changu, susumu na haa. Amishinge.
0: Ego.
2: Edo makira anye mugabano siba ane kere kipat.
0: Ego.
2: Amona nubwe nga atangisha kanga ukamba ho.
0: Ego.
2: Anurubiri nurubiri hayi nabugeta tituma kubo yawe keza.
0: Wanyuma.
2: Ya nara mwijenda.
0: Rakoze cyane. Edo
2: kwiza ka keza muri ho.
0: Ego, komeze kuroranirwa.
2: Abaro se bahababuze.
0: Mhm.
2: Ubukanye.
0: Ego.
2: Wayezagi amatafari akarimbo batagomba batafari.
0: Akarimbe na nde.
2: Amene ngakera na wenzi
0: akagomba batafari. Yereza ku mvumo. Nibaza ko arabo. Urakoze cyane. Nyuma yakino kiganira mukomeze kuroranirwa.

0: Haduaga kiza kuisoko yukuri tulabandanya nikigani lakaya wako keza. Halo? Halo? Mnyuanyi wachu akawachi ya vaku murongo. Raba nimba haribjo uire nga gije vihambaye kurusha ibjuta anga. Halo?
1: Halo?
0: Nida tuvugana?
1: Ndiyo kubwayo kukanati.
0: Ego, ndiyo kubwayo kaze mkigani lakaya wako keza.
1: Ego chane, rekani ipata kaya wako keza na kwa mwayo murongo kuri na teraki.
0: Nagushimire chane.
1: Eko nje mutama nje mutazimana dati ba kaya wako keza.
0: Ego.
1: Nibibondo kwa kaya wako keza dufi. Eko nje muna matela mbifunza kaya wako keza.
0: Ego.
1: Amache muna isi kwenaza kaya wako keza. Ika mbone etani ye eri kukanati ni ya kwaya te kaya wako keza.
0: Ego.
1: Chembo na fanu eri kukanu.
0: Lakoze chane ka telefone kacheka mugora. Ariko kandi reka atubandanya atwakira nabandi munywanye wundi yamaze gushika. Halo.
1: Halo.
0: Ninde tuvugana?
1: Ndabara mukije chane.
0: Turakuramukije chane nawe.
1: Ni Jiriveri mukibati mupukana.
0: Jiriveri aho mukibati mwamaze kubironka.
1: Ndashima Imana twaje gufungura kabiri.
0: Kaze kaze mu kiganiro kawe ako keza.
1: Utamere kuri mushikanje wa data ngaho kwibumba n'umuryango we tugira kawe ako keza.
0: Ego.
1: Ndimo na amatrenta ngaho kwibumba tinya kwibagiye. Ine na terumba ngaho ngo tutakaye ako keza.
0: Ego.
1: Namutira ngaho kudarasa tutakaye ako keza n'umuryango wa. Ukambona erifatu ngaho mukanda tunabane yakwibagiye mbona umuryango wanjye wose amaze kuramutse bafungura bagira kaba gukeza.
0: Ego.
1: Mungonga ngaho ibubanza n'umuryango wose akaba gukeza fiyane ngaho mukutini yakwibagiye. Ukambone aregisi ngaho munyamutanga ati ugira kaba gukeza n'umuryango wawe.
0: Ego.
1: Ukambone ananiyazi ngaho kudushaka tunabane ntiyakwibagiye. Rote ngai nyaminda n'umuryango we takaye bagukeka.
0: Ego.
1: Reka mbone biye tanga ku muganza n'umuryango we ati ugira kaba bagukeza.
0: Ego.
1: Narahereje ku bantu bose babanywanye ba radio gakiza amaze kuranga ico bafungura. Bagira kaba bagukeza ntibajyamenyesha makuru ba radio gakiza ati ababironze mu gira kaba bagukeza.
0: Urakoze cyane ukomeze kubandanya uranigwa.
1: Namwe mwiza gikwa cyane.
0: Twese. Yes.

0: Hadiwaga kiza kuisoko yukure wabzee nero muandanya mumva ikigisa wachawano vana akomeze rero kubandanya mumarerera mwami wacu Yesu Kristo. Hello.
1: Hello.
0: Ninde tuvugana?
1: Nisarabose ngarutse nibaze abantu babiri.
0: Kaze kaze.
1: Reka nifuriza kaba guketa kastere winara mvuga butuma yacyanze atakaye babuketa n'umujyango wiwe. Perezida wa misiyoni yacu y'amabaye ndayirukije yanku rode atakaye babuketa n'umujyango wiwe.
0: Yego.
1: Reka mbonere uyu turi kumwe hano muri atakaye babuketa. Reka mbone nyarwe ya soni diakoni turi kumwe atakaye babuketa.
0: Yego.
1: Reka nifuriza kaba guketa korari umwami radio mu bitare murakoze.
0: Urakoze cyane ukomeze nawe kubandanya ugira akaye babuketa nimba uri hafi kubironka.
1: Yawa murakoze.
0: Mweza igwe cyane.

0: Allo?
1: Allo?
0: Ninde tuvugana?
1: Nuko bisanzwe murafuka Imana Jambo Sikwani Maranga.
0: Jambo Siko ngaho mumeze neza?
1: Yego twashimye Imana.
0: Kaze kaze mu kiganiro kabago keza.
1: Kabago keza ku mudamu wanjye ni buri Imana Maranga Maranga tuje kuma gira for keza.
0: Yego.
1: Kanawo nyende ngaho kiratigira kabago keza na ba business. Kanchambo no mugenzi wanyu sinamutika ibugira sato na ndetse nagira kabako keza no mujyango wiwe.
0: Yego.
1: Kambone niburo kurunazi n'umujyango wewe bagira kabako keza. Ishare kurunazi n'umujyango wewe bagira kabako keza.
0: Yego.
1: Eka ngo bitari ndora ahuko mu kabondo mbone mabuko na data buko baraho mu kabondo ndetse agira kabako keza.
0: Yego.
1: Kambone mura mwanje ni ukuri arahindora ndambwe tinagira kabako keza.
0: Yego.
1: Amuri anje ni imana nyine na nyina rahindura na nyina jaka babu cheta. Mabukuru mura mwanje ara mu nyakungu na nyina mu kamara mwe na jaka babu cheta.
0: Yego.
1: Kambone mwene wacha raho kwishinga kigati imanda za batu kujina jawo da afi no mujyango bagira kaba gucheza.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma le kambone abantu bose bagize korale ya jari na mvuga uto bazira bose bagira kaba gucheza.
0: Urakoze cyane. Ukomeze kubandanya uroranigwa.
1: Akora mu cyumba akaririmbo.
0: Yego.
1: Kaka tuni imana ko kumvumo.
0: Ko kumvumo?
1: Ye, gati kaka tuni imana ndi ndu bana ya.
0: Nyuma ya kino kiganiro mukomeze kuroranigwa.
1: Abasa.
0: Hadiyo gakiza ku isoko y'ukuri sana ngaho mukanyosha karirimbo kabanda reka kunezera ariko kandi namba wamaze kubishikira abi gutembe neza cyane karirimbo rero nitabita karirimbe na korale yo ngaho imabaye Allo
2: Hello.
0: Ninde tuvugana?
2: Anezi buramata.
0: Buramata umeze neza?
2: Urashimye Imana kweli.
0: Kaze kaze mu kiganiro n'akabago keza.
2: Murakoze cyane. Akaba keza abamenyesha makuru yo kuri radio gakiza mwese.
0: Ndagushimire cyane.
2: Akabago keza wote Ezekiel ari mu gikebe. Umujyango wanjye wose.
0: Yego.
2: Shingirejo wa divanisi kusingi jibura mata. Na kayabagu keza, uo vika ansira mgitewe.
0: Ego.
2: Mama kuina igihungwe. Emerine mchaviza.
0: Ego.
2: Nukubuka na wanzi kwizi na ja anezi ibura mata. Oso na ifuja kayabagu keza.
0: Ndago shimile chane nawe namba wama ze kubironga kayabagu keza.
2: Na ironse kabisa.
0: Kumere.
2: Ego ne.

0: Hadiaga kiza kwiso kuyukuri ikiganiro na kebago keza munwanyi ku murongo allo
1: allo
0: ninde tuvugana
1: yo haro ara mukayani
0: ego kaze kaze mu kiganiro na kebago keza
1: ere kambange ntera kwishiranje yo bisa kiba batse
0: ego
1: yo bisa tafashaste nere yaste
0: ego
1: Murakoze rero.
0: Murakoze cyane namukomeze kuba ndamururanirwa ngaho mukayanze.
1: Murakomera.

0: Allô?
1: Hello?
0: Ni ne tuvugana?
1: Ni Yosu ingoma ya rubundi.
0: Ego, kaze mu kiganiro Yosu wa?
1: Ego, ambere ni wewe.
0: Ndakoze cyane.
1: Ego, kamari mutangu n'abana turi kumwe.
0: Ego.
1: Yera ali na Yesa yateka yabagukesa.
0: Ego.
1: Bone korode kugana byina Fatweli na Daniel yajya yabagukesa. Dawa wanu bose banyumvirije aho bari bose agira kaba gukita.
0: Urakoze cyane ukomeze kubandanya roranigwa.
1: Dawa sawa hejaje.

0: Haduaga kiza kwisoko yukuri aro. Ninde tuvugana?
1: Enda kumana kunamba.
0: Inde?
1: Enda kumana kunamba.
0: Ego, kaze kaze.
1: Bakwifuriza kagara kumwebwe.
0: Ndagushimira cyane.
1: Ndabana waje kuri gumwe.
0: Ego.
1: Ego.
0: Urakoze cyane.
1: Sawa.

0: nzagurumva naho mu bihangane.
1: Urakoze cyane ukomeze kubandanya uroranigwa.
0: Indirimbo.
1: Yego.
0: Indirimbo, kutondere indirimbo. Indirimbo y'umugwi wa korale y'ubwato.
1: Yego, urakoze cyane.
0: Abamuduha mukuru.

0: Alo? Alo? Alo? Alo? Umunywanyi wacu ka udashoboye guhuza, tumushimire cyane. Tugiye gutaha ni United Glorias isingazi ngaha mu mirango. Karirimbo kabo kabandanye kabanezera cyane.
1: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kwenye.

0: Halo.
1: Kana tubundi ni ngashimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: eh ni Jire Maramba ni fije kadukeza kwanda mwebwe bivuze ka yabagu Claude
3: bari kwa mu kibitoki
1: muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayabagu keza ku mufasha wanje kuri kinyinga
3: ni sa de Niger ati akayabagu keza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga utumwa mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: nasho kuri radio agakiza kwisoko yukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwikuriza igerageze umujyango wande wose.
3: Reka mpere kuri Simone muri Samato. Yafet Matonge.
4: Aro, mwiriwe. Nashaka kwikuriza igerageze umufasha wanje.
5: Amwe na madamu wanje n'abana bose. Amwe na buzo ya wirisu. N'abanyumva bose bakunzi banje.
6: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafina ari mu mikakataka. Namusaba kuri radio agakiza.
7: Reka muri bake abantu bose bakora mu telefone kuri radio agakiza. Bose bagenereza murakoze.
8: Ijoro ryiza cyane radio gakiza kandi cyane Simone hariya mu somahaza
9: ama bantu wanyu bose bateramanye na radio gakiza harimo papa Faraja iyo muri Kongo namwe je musomeze guhesha je.

0: zacho zari nazo kuri radio agakiza ku isoko yukuri.
1: Hello.
2: Ashaka gutasha.
1: Mhm.
2: Papa na mama. Ashaka gutasha.
3: Akwishima nene asukira kwazi jamatista ku rukoto na rezare mu karama.
4: Na mama bera ibubanza ku rukumbu. Na mama darirene. Papa baje kubakanye.
5: Ngomba kuramu sabagenzi bose mwa gihugu. Iba kiwe na magamu ni mutamaze Frina na abana biwiwe.
6: Ndembo mufasha wanje n'umwandi mara nkaye ndembo na anania kitasa
7: bo ata nende arasara kwa sababu niko na mambo wengi na wote wanahitaji ni wasalimie na

kajya duke mukajyama kare mu rugo nubwo mwobura amafaranga mukaba mufise amahoro mukajya ikicyumu muranetse ubwo ni urugo uruzoja mu ijuru urugo Imana izishimira ubwo ni urugo.

Nuko rero kunsamirizaga kiza ku isoko y'ukuri turacyabandanya na tuno turirimbo twabatorokanije tutandukanye muri ko murakurikirana. Nuko rero turacyatubandanya kugera hafi igihe cy'isaha indwi zuzuye neza, ariho nja kubike banura. Ubwo rero isaha zitandatu ziracyaburi minota itanu gusa turacyabandanya rero na tuno turirimbo dutandukanye. Mwese rero abateramanya natwe ndabifuritse kubandanya mugubwa neza.